0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, é, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A min sempre, sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora de non o que falamos, sino do que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pues eso, pásalo ben coas matemáticas, pero antes que tal a xenda de este verán.
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Cun espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. Bueno, e pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, agardamos pois pues, encher outra vez como todos os anos as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube, bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos digamos comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi moi boa resposta e que recomendo pues a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos un concepto así moi moi para empezar tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí, bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, canto sartenazo se eleva.
1: No, vídeo eleva ese precio.
0: Qué rencoroso,
1: ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces isto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a entón, verdade que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Gravamos todo con a técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, no que se grava moitas veces o cine agora, e logo despois en edición había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa se xa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a min gustame moito facer cousas moi diversas, ¿no?, e ao final moitas veces cando faz unha obra tens que facerse unha personaxe, ¿no? A min encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pois dixen, vou dirixir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se lle dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha sino das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino Mintiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de Coruña, que realmente el realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero pasa que non daba pasado de primeiro debut, non deu pasado, que leva en primeiro debut desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo. Pero ahora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final el xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, hay otros personajes que hay más, vamos un poquillo falando de ellos, contando historias, metiendo chistes, pero a veces falando de los conceptos matemáticos, sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construyendo, ¿sabes? Que a gente que vaya viendo los vídeos con nos, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xeito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xeito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño no xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daban así, a mí dábaseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pues dedicándome que me dedico, pues que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? E como sabe desa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un poquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve e dixo, isto a verdade é que merece a pena. A parte, agora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, ¿no? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, ¿no? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, ¿no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pues invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pues un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pues aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pues a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade é que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar cousas persoais, a verdade é que xa paga a pena. Despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar satisfeitos con esta almat que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, no, está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, no, deses clichés, no, a veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no? Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no? Que estaban aí nun mundo de imaginación, no? Que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no? Con esa fantasía, no? A veces, no? A veces, no, e a matemática canto máis avanza, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mín o que máis me gustaba na carreira, no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, no? Un inventa mundos e ve como se comportan, no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo o xadrez ou o xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, no? Xogos tamén para contar historias, no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, no? É que eu son un detractor, no, das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, no? Bueno, está ben, nos axudan, no, pero non son as miñas, no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade, non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2 Mates Molan.
0: Pues moitísimas gracias por este café maravilloso, que salga todo moi ben.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas. E dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón, a partir desde aí, pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo, de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha sí. peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no, e emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no povo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir desde aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo con que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Que se me pon a pernepita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidade de patuquiños. Terás aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi, moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho, non?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como o máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso teño, se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixo os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non nos dai moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que les poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán bandeira, a cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ah, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras...

0: Sé que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, ah, cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fallase nada a medida ou arreglado,
1: claro.
0: Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida, pois, ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A mí me gusta moito facer ese tipo de cousas e, bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non? De todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues, esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pois vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas porque dá gusto, a verdade, Cristina.
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas grazas por estar. Igualmente. Gracias a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns.
1: Adeus. Gracias. Chao.
0: Chao.

0: Pues estamos en as 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días e semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha sonada de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos unha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como verres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona da Rías Baixas teremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25, será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún hai bastante incertidume do que poda pasar a fin de semana, pero parece que vaise despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, e con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha sonada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, ¿verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pues aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Neda. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non, que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non, as usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención diurna terapéutica, que está atendido por 7 profesionais, de distintas disciplinas, traballan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, traballador social, unha cuidadora e contamos tamén con un conductor, ¿no? Actualmente están acudindo 12 persoas usuarias e son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño, e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasar a mañán o rato ou as horas que sexan, non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, conocela, tratar de establecer, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, es decir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Mm-hmm. Bueno, isto pues tamén nos permite, pues, traballar na coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, en dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues eses apoios con esas sesións, pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicolóxico, sino que ademais, bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo, pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, sin participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues temos, pues, algunhas persoas, pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol. Pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén, pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025, pues, para nós tamén foi importante, pues, unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que, bueno, pues, en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol, e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla, pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues, a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é, pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final, pues, as persoas somos, nos gusta tamén, pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas, e por lo tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto, o resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a él. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues se están valorando también por dependencia. En el mismo caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade é que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y en caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, de correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Voces de Ferrol, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
1: Doce y 45 minutos, seguimos en la sintonía de Radio Voz. Llevábamos unos días pendientes de continuar. Bueno, pues hablando de la actualidad municipal y acercándonos al Concello de Ferrol, hoy queremos hablar con Iván Rivas, o portavoz municipal nacionalista o portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: Gracias por estar con nos hoxe en Voces de Ferrol. Hoxe falando como voceiro municipal, pero falando tamén como, non sei como chamalo, próximo non candidato ao Bloque Nacionalista Galego ás eleccións municipais, porque a verdade é que estamos agora mesmo inmersos en todo este proceso de coñecer os nomes dos que van ser candidatos ou candidatas ás próximas eleccións, ás eleccións municipais do próximo ano. Imos coñecendo algúns nomes, pero vostede anunciaba pois o pasado día 13 que abre vostede unha nova etapa, que non vai optar a alcaldía. De momento non temos candidato ou candidata claro. O Bloque Nacionalista Galego marcouse o 25 de xullo como a data para dar a coñecer a todos os seus candidatos para as próximas eleccións. O primeiro que lle pregunto é por qué. Por que agora este paso atrás?
2: Bueno, máis que un paso atrás, eu considero como un paso ao lado, non? Eu explicaba outro día que tanto como saber chegar, pensaba que había que saber irse, e as razóns un pouco que xustifican esta decisión son, por unha parte, de carácter profesional. Creo que a política me define para ben e para mal de maneira significativa. Son moitos anos actuando de maneira directa no ámbito político, pero a miña profesión tamén é algo que para min é importante e creo que tamén me define, e é un dos elementos que pesa cando deciden tomar esta decisión. Outro aspecto ten que ver con contextos vitais vividos ao longo dos últimos tempos, que fan tamén que me levan a facer unha reflexión sobre como enfrontar os próximos anos. E como decía, non? Creo que tan importante como saber asumir responsabilidades cando toca tomar decisións como estas, non?
1: 14 anos leva vostede como concelleiro, como portavoz do Bloque Nacionalista Galego, despois da marcha do que no ano 2012 era portavoz, Xoán Xosé Pita. Son moitos anos para facer balance, pero imagino que de todo este tempo quedará con moitas cousas, e outras quizáis prefires que celas.
2: En xeral, a sensación que teño, non sei se que a memoria é selectiva e se quere quedar coas cousas positivas, pero a sensación que teño con carácter xeral é positiva, é unha sensación boa. Creo que para min a participación política de maneira tan directa e en situacións nas que a exposición é tan constante e permanente foi un lugar de aprendizaxe constante. Sumado a eso, feito de ter unha relación permanente tanto co resto de organizacións políticas como con entidades, colectivos e coa veciñanza da cidade, creo que en xeral o balance positivo.
1: Durante todo este tempo viu vostede pasar varios alcaldes, Jorge Suárez de Ferrol en Común e Ángel Mato do Partido Socialista. O Bloque Nacionalista Galego lle deu o seu apoio na investidura, agora con José Manuel Rei Varela do Partido Popular. Antes de nada, gustaríame preguntarlle pola súa relación cos tres, porque os tres siguen no concello de feito. Uh-huh. Bueno, pois todo parece apuntar a que Rei Varela, Mato, Suárez pois presentaranse outra vez ás próximas eleccións municipais.
2: Bueno, eu creo que a relación que mantemos, cando menos eu, co resto de portavoces, co resto de organizacións, é unha relación cordial. Creo que se circunscribe a un ámbito que é ámbito político, no cal penso que tamén é un valor o feito de que durante todo este tempo puidéramos manter o debate nese ámbito e nese senso, tendo en conta cal é o contexto no que se está a desenvolver a política en outros ámbitos, como pode ser o estatal, donde carece, desde a miña opinión, dun trasfondo, dun contido, desde o punto de vista ideolóxico que poida permitir avanzar, ou cando menos, sacar algún tipo de conclusión, pero desde o punto de vista formal está totalmente exacerbado e se está superando cada todo tipo de límites, pois, bueno, creo que a realidade que vivimos en esta cidade durante estes anos, a pesar de que hubo momentos con máis ou menos tensión, claro, é algo que creo que é unha virtude dunha cidade como Ferrol, que sempre dicen tamén que era unha cidade moi política e na cal o debate político forma parte da sociedade,
1: ¿no? Moi política na que é dificilísimo reeditar un goberno. Esta idea de manter o mesmo alcalde máis de 4 anos é ben difícil.
2: Sí, bueno, es un poco a experiencia de mandatos anteriores. Creo que en cierta medida responde a esta idea, ¿no? Y o feito también de que Ferrol é unha cidade cunha gran dependencia de outras administracións, sobre todo da administración estatal, e, por tanto, hai unha especie de convulsión permanente ao respecto de os temas que en outras cidades do país poden ser menos significativos, pero que en Ferrol suscitan debates importantes e que se elevan aos plenos municipales de todo tipo. Vémolo con Sánchez Aguilera, donde levamos anos debatindo cal é o fin ao que se ten que dedicar ese espacio central da cidade, pero con ese mesmo contexto, debates como o cambios de nome, como da Praza de España, son debates que teñen unha fonda carga política e que creo que se dan en Ferrol e difícilmente se dan en outras cidades, ¿no?
1: Claro, pero aquí le va a preguntarme esto tamén como ferrolanas, esto non é un pouco algo que vai tirando e que evita que se avance? Quero dicir, se nos centramos tanto no debate de fondo, quizáis por esta razón non se chega a máis acordos para avanzar nos proxectos que están tan limitados. Penso, por exemplo, na cuestión que, evidentemente, isto inclúe outras administracións, pero canto tempo levamos esperando a que finalmente se tire ese muro, se poida ver o mar, como se empieza a ver agora?
2: Claro, pero que quizáis que o debate de fondo é porque Ferrol é unha cidade tan condicionada polas decisións que se toman en outras administracións, en outras entidades, non? Quero decir, o exemplo que faz mención é un exemplo evidente de algo que parece, primeiro, anacrónico e, segundo, desde o punto de vista político, inexplicable. Creo que o muro do Arsenal hai tempo que se tería que ter derrubado e non existe unha razón lógica para cal se manteña. A razón que existe é política e ten que ver co feito de que a administración estatal considera que Ferrol é seu e non é dos veciños e veciñas desta cidade e, por tanto, como é seu, pode decidir como se desenvolve ou como deixa desenvolverse, que máis ben é o que acontece. Por tanto, o que quero decir é que esa idea que existe e que é o que condiciona todas estas decisións está no fondo do debate, e eso podemos aplicar ao muro do Arsenal, ao desenvolvemento de Sánchez Aguilera, ou mesmo as infraestructuras ferroviarias que durante estes últimos meses o foro cívico está reivindicando de maneira reiterada a súa modernización. Unhas infraestructuras ferroviarias que vamos ao mesmo, están pensadas para que Ferrol teña conexión con Madrid. Por tanto, ese debate que está aí como unha especie de nebulosa, tan ideolóxico, tan político, é o que condiciona a nosa vida cotiá. E, nese senso, bueno, creo que o importante é cando menos que podamos dar eses debates, non? Porque eu facía antes mención ao tema do cambio de nome a Praza de España, unha cousa que pode parecer así moi simbólica, pero cando menos en Ferrol somos capaces de establecer unha dialéctica política a ese respecto. A nivel estatal, cando dimos ese debate na cidade, se creou unha especie de agresividade diante da proposta que estamos a facer diante do Bloque Nacionalista Galego, que creo que está fora de calquer marco democrático e político para poder avanzar e chegar a acordos que poidan ser viables ou beneficiosos para todos e todas, ¿no?
1: agora que se vai chegando, bueno, queda todavía un ano, pero antes das eleccións, que lle gustaría ver en Ferrol antes de que remate esta actual legislatura, antes das próximas eleccións municipais? Algo que lle gustaría ver vostede rematado, ou polo menos encauzado.
2: Bueno, eu creo que o que sí creo que sería interesante é que o tema das infraestructuras ferroviarias que comentaba antes, non? Creo que é necesario que aí se rompa a inercia que levamos acumulando durante tantos e tantos anos e podamos ver que hai un punto de inflexión. Eu xa non digo que de aquí a un ano, que son as próximas eleccións municipais, haxe un compromiso e teñamos iniciadas as obras para a modernización desta infraestructura. Pero necesitamos un punto de inflexión para, cando menos, que Ferrol teña unha conexión ferroviaria digna co resto do país. E, por exemplo, a resolución das alegacións do bypass de Betanzos, ou cando menos unha consignación orzamentaria para a modernización desa conexión ou incremento das frecuencias dos servizos, podería ser un avance que creo que sería moi importante para todos e para todas, ¿no?
1: Xa no ámbito puramente político, dentro do traballo do Bloque Nacionalista Galego, estaba pensando que, por exemplo, cando na Coruña Francisco Jorquera anunciou que non sería tampouco cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego nas próximas eleccións, rapidamente, bueno, pois coñecimos xa que a Vía Beira sería a candidata. No caso de Ferrol non sabemos todavía quen será o candidato a candidata, todo isto ten que pasar pola Asamblea, evidentemente, pero non sei se esa lentitude ou o feito de que non se fale todavía dun nome de favorito ou favorita ten que ver tamén, bueno, pois co a propia situación do Concello de Ferrol, o que o Bloque Nacionalista Galego tamén neste concello, ou tómanse simplemente as cousas cun pouco máis de calma?
2: Bueno, a ver, eu creo que esta é unha decisión que ten que tomar a Asamblea Local da cidade. Comentabas antes cal era os tempos que nos teñamos marcado desde o Bloque Nacionalista Galego para tomar estas decisións, e creo que dunha maneira máis ou menos próxima se adoptará a decisión de nomear a persoa candidata, non? Eu creo que está dentro do marco da normalidade, dun proceso que se desenvolve dunha maneira regulada e que o Bloque Nacionalista Galego leva con absoluta claridade e transparencia, non?
1: Estará dentro do propio grupo do Bloque Nacionalista Galego? Do que temos agora no Concello?
2: Bueno, creo que a decisión que
1: ¿Ou gustaría ya usted de que esto fuera así?
2: Bueno, creo que, como digo, a decisión que estamos a adoptar ou que estou a adoptar na cal decido non presentarme como candidato nas próximas eleccións vai aparellada a cando menos adoptar un período de non digo de desvinculación da política, pero sí de manterse un pouco ao lado, non? Creo que é o que compre neste momento e un pouco a orientación que lle pretendo dar de cara ao futuro.
1: Independentemente do candidato ou candidata, en unha entrevista hai uns días dicía vostede que pensa que hai moi boas expectativas para as próximas eleccións, para o ano 2027, e poñía vostede o exemplo de que no caso de Xaime Bello, último alcalde do Bloque Nacionalista Galego na cidade de Ferrol, naquel momento Benega pasou de 3 a 8 concelleiros. ¿Cree vostede que isto podería volver a pasar?
2: A ver, non sei se exactamente e neses termos, creo que os contextos políticos son diferentes. Creo que a realidade política da cidade é diferente, pero creo que tendo en conta todo este período, estes 14 anos nos cales asumimos unha situación crítica para o Bloque Nacionalista Galego, onde existía mesmo a posibilidad de desaparecer, e tendo en conta que nas últimas eleccións fomos a única organización política tamén que incrementou o número de votos, a pesar de que o Partido Popular goberne na cidade con maioría absoluta, estaba a facer con menos votos que nas eleccións de 2019.

0: creo que os contextos políticos son diferentes. Creo sí. que a realidad de política da cidade é diferente, pero creo que tendo en conta todo este período, estes 14 anos nos cales asumimos unha situación crítica para o Bloque Nacionalista Galego, onde existía mesmo a posibilidade de desaparecer, e tendo en conta que nas últimas eleccións fomos a única organización política tamén que incrementou o número de votos, a pesar de que o Partido Popular goberne na cidade con maioría absoluta, estaba a facer con menos votos que nas eleccións de 2019, e tendo en conta o apoio que está a recibir o Bloque Nacionalista Galego no conxunto do país, creo que as circunstancias son boas para que poidamos seguir avanzando. Eu creo que a dúbida non está aí, sino a dúbida está en canto vai avanzar o Bloque Nacionalista Galego nesas próximas eleccións. A posibilidade de chegar un goberno municipal como se fixo no mandato de Xaime Bello está aí. O que sí creo que eso, en todo caso, vai a depender de outros factores, pero o que teño claro é que o proxecto político do Bloque Nacionalista Galego ten un futuro firme e independentemente de que sea persoa candidata, está totalmente asentado nunha cidade como Ferrol, ¿no?
1: Así rematamos. Iván Rivas, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ferrol, grazas por estar con nós.
0: Grazas a vos por convidarme. Un saludo.
1: Unha da tarde, facemos un alto e volvemos.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077.
2: Atención Ferrolterra, en Barato Bazar estamos de liquidación total con un 40% de descuento en todos nuestros productos. Sí, sí, en todos. Regalos, decoración, electrónica, iluminación, menaje, textil, hogar, juguetes, liquidación por renovación del 40%. Barato Bazar, te esperamos en la avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
3: ¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil, consúltanos. ¡Te esperamos!
2: No busque más. Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Fene. María Soto, clínica dental para toda la familia.
4: ¿Ten madera para vender? En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desplazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu. 5 décadas creando hogares nos avalan. En Galerías Laime encontrarás la exposición más completa de mobiliario y colchonería de calidad a los mejores precios. Visítanos y aprovecha nuestras super ofertas solo hasta el 15 de mayo o agotar existencias. Galerías Laime, prestigio de calidad ganado mueble a mueble. Carretera de Castilla 275-277, salida autopista 34F, Narón.
0: Radio Voz Ferrol, 105,4. Radio Voz Ferrol, 105,4.
5: Hay algo mejor que comer en familia. Está claro, merendar en familia. Bonilla a la vista.
6: 13:31, tiempo para las músicas de Ferrolterra. Músicas de Ferrolterra que chegan con María Faltri para falar de cancións para Begoña. María, ¿estás xa por aí? Non temos a María todavía. Bueno, para falar destas cancións para Begoña, que son unha celebración da palabra, do mar, das mulleres abrindo caminos, falamos estes días, escoitamos algunhas desas pezas, o Pracer do Azul onte falando de Penélope, de Circe, o turno hoxe para Morgana Esmelle, que ademais nos toca tan próximo, non? Porque temos esa recreación ou esa reinterpretación dos mitos, neste caso do ciclo artúrico, pois aquí y Oladiño, en Esmelle, un lugar, por cierto, que también mañana estaremos allí falando, en este caso, do Castro de Esmelle. Pero bueno, hoy queremos hablar de Morgana, en este caso, de esa chegada de Morgana a presencia do Mago Merlín, que vive pues na fraga de Esmelle. En esa conversa entre os dous, pues también rompe un poquinho de Begoña Caamaño todos esos arquetipos tradicionais, revelando a importancia que ten unha visión femenina e feminista da realidade tamén do mito. María, que tal? Como estás? Moi bo día.
7: Hola, moi bo día, que tal?
6: Bueno, onte falamos do mar do azul, desa relación epistolar entre Penélope e Circe, en Circe o prazer do azul, pero dentro destas cancións para Begoña tamén temos unha peza adicada a Morgana en Esmelle. Contábate onte que eu estou todavía en proceso de lectura de Morgana. Circe xa o teño, pero Morgana estou aí, buscando todavía, bueno, pois todo o que nos está contando Begoña Caamaño nesta peza que, como dicíamos, ademais, pois aquí en Ferrol nos toca tan de preto, non? Porque estamos falando sí. De Esmelle.
7: Sí, estamos falando do bosque, non? Da fraga, non? Do proceso que todos temos que atravesar algún día de recoñecernos a un mesmo. Sí que é certo que a personaxe de Morgana é máis complexa e precisa de tempo e acougo para poder integrala e incluso tamén para poder ler esa novela, non? Pero ao final Esmelle...
6: As figuras... As figuras de Penélope e Circe quizás son máis coñecidas, temos moita máis representación, non? Mesmo no audiovisual, sí. Pero Morgana un pouco está aí tapada dentro de todos os mitos artúricos.
7: Sí, e tamén é que é a búsqueda interior, non? De un claro. Mesmo, non? E ás veces é moito máis doado expresar o que é a comunicación cos outros que a que é a comunicación con mesmo e co pasado, co presente, co futuro, non? E todas aquelas situacións incómodas que moitas veces ocorren ao redor, pois para protexernos, para salvarnos o entorno, tal, e que ao final nos vemos dentro de un sistema que tamén cómpre revisar.
6: Claro, porque Morgana sempre foi a mala da película, non? En toda esta historia, pero aquí nesa reflexión que la mesma fai do seu pasado, queda claro que en realidade tamén é unha víctima das propias circunstancias, pero da sociedade na que vive, e mesmo de Merlín.
7: Efectivamente, de que intentar conservar os sistemas, non, que temos ao redor e ás veces tanto nos custa, non, soltar, non? Pois soltar unha relación confusa cos teus pais, cos teus fillos ou de parella, non? E bueno, se presupón que todo facemos polo ben común, pero hoxendía o plantexamento é bueno. E eu que quero, non?
6: Claro.
7: Estamos aí, non? Entón, Morgana, que quería? Unha nena que medrou sendo como muller nun tempo, non? Pois medieval, que as artimañas deixaban sempre de un lado, que os procesos eran en pro de un ben común, pero, como di Begoña, non? Cos daños colaterales, non? Alrededor, ¿no? Y eso salpica a todos lados, ¿no? En todos los frentes. Entonces, ¿cómo se construye un Morgana? No solo compete a Morgana, sino o propio entorno de Morgana tamén, non?
6: Claro. Fíxate que hai unha parte moi importante agora que falabas nesa construcción do que é a propia memoria, do que é un mesmo, unha mesma neste caso, no caso de Morgana, é a asunción das responsabilidades, non? Saber, pues, a través mesmo do remordemento, da culpa, que tan consustancial o xénero feminino realmente, por unha cuestión da propia sociedade, non? Do que nos fai sentir como culpables, tamén en moitas ocasións de cosas que non son responsabilidade nosa, pero Morgana é quen de asumir as súas propias responsabilidades, de dicir isto pasou así por esta razón, o que eu fixen ou deixei de facer tivo estas consecuencias.
7: Sí, nomear, ¿no? Pois de nome, atreverse a nomear, que, bueno, estamos entrenados para calar, ¿no? Para non ser discordante, para non cabrear a ninguén, Ose mesmo escoitaba a Luz Casal falando disto, non? Dice, xa me cansei de non querer disgustar a ninguén, non? E se presupón que non quero disgustar a ninguén, pero si teño que en algún momento facer honor á verdade e que iso compete que alguén se disguste, vou non facer tamén.
6: Mira, estaba pensando estes días...
7: Non calar por calar, non?
6: Sí, claro. Estaba pensando estes días, falando contigo, María, escuitando as cancións, preparando este espazo, que en moitas ocasións, cando falamos de como se traballan as obras musicais, neste caso, ou de outro tipo que adaptan de algún xeito, pois, os autores e autoras que levan esta homenaxe do Día das Letras, ás veces podemos ter a sensación, non de que son superficiais, porque non é esta cuestión, pero sí que, digamos, teñen... menos traballo de profundidade ou de análise do traballo e da obra, neste caso de Begoña Camaño e tamén de outros autores, que neste caso, porque realmente, falando contigo, non queda ninguna dúbida de que, como ti decías o primeiro día, como decías o lunes, a obra de Begoña Camaño atravesoute, realmente.
7: Sí, totalmente, totalmente, porque eu tive que atravesar o bosque este inverno. Eu atravesei o bosque con Begoña Camaño e os seus textos e as súas propostas e os seus faros, non? Porque ao final iso é o que a literatura, non? Son faros, son portas abertas, son xanelas nas que asomarte. E eu atravesei Esmelle, por eso se dicía onte, bueno, mañán vai a de Morgana, dicen, a miña favorita. E o sea, eu son unha nena, eu son Morgana de nena cantando iso. Síntome así tal cual, non? Nomeando todas aquelas cousas que eu de nena sentía por dentro, pero que non sabía, nese momento non sabía nomear, pero a min incomodábame o que vía, incomodábame pois ver a xente en Pontedeume bar tras bar, un día tras outro, a min eso alterábame, non? Entón, pero bueno, perteces a certos sistemas que tes que, cos sanos e cos ciclos de vida, intentar comprender que como encaixas ti neses sistemas e realmente tal é a voz que tes dentro. Entón, pues, Morgana atravesou o bosque buscando respostas.
6: E a ti tamén.
7: Exactamente.
6: Bueno, pois pues, hoxe imos rematar escoitando a Morgana en Esmelle, na voz de María Faltri. María, moitísimas grazas por estar con nós. Mañá seguimos falando destas cancións para Begoña. Un apertao.
7: Begoña, moitas grazas.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: City 37, vamos a estar a Lin, allí está Julio. Hola, Julio.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Pues de momento estupendo.
1: ¿Ainda trabajando o xa acabache?
2: No, ainda nos quedan unas horiñas.
1: Bueno, pues si hemos poñado unha cancionciña para leválo mellor entón, que che parece?
2: Pues, tratar de leválo un poquinho mellor, pero bueno.
1: ¿Ata que hora estás entón?
2: Estas 11.
1: Bueno, pues si sí, ainda queda un pouquiño, ainda queda.
2: Sí, ainda quedan unhas cuantas horiñas, pero bueno, levadeiras.
1: Ben, estupendo.
2: Levadeiras.
1: É que che hemos poñado.
2: Porque cando se fai unha cousa a gusto...
1: Ah, eso sí, eso sí, eso sí.
2: As horas telas que votar, pero son máis levadeiras.
1: Non ten nada que ver, porque se non se gusta...
2: Sí.
1: Ao final é moito tempo da vida.
2: Se estar nun sitio a contragusto que estar moitas veces mirando por reloxo a ver cando é a hora de salir, mal negocio.
1: Pois sí, pois sí.
2: Porque entón é que non estás a gusto e non estás cómodo no que estés facendo. Pero bueno, non é o meu caso, gracias a Dios, entón, pois, estupendo. Mira, unha de un mil de dos satélites.
1: Vale, que queres de paso dobles, de rumbas, que te apetece máis?
2: O que tú queiras, o que se salga menos para que llegar outra tal o programa.
1: Veña, pois, pues, onte puxemos de cumbias o verbenero, podemos poñer o xeo de rumbas, por exemplo, parece che?
2: Pues, moi ben. Para toda a xente que está en residencia, xente maior que vive sola, xente dos hospitales, para Iván, para Noelia, para Alejandro, para ti e a tua compañera e para todos os oyentes.
1: Estupendo, Julio. Pois un abraciño moi grande e a seguir a escoita, vale?
2: Moi ben, gracias.
1: A todo o día, igual, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿estás con Antonio? Bueno, Antonio, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en Ovar musical, estamos dando vueltas por algún deslocáis, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo. O bar, sí, a cafetería, bueno, o restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí. Bienvenida.
1: Venga, primero, un bico para todas y para todos. Según estabas conectando, ¿no? lembraba, pois un café de fai moitos anos, que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era na realidade, como en Casa Blanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, non? Vale, uh-huh. E lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey Bogart, uh-huh, non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a Agustín, uh-huh, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, non? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, non? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña do moi cerquiña de Radio Voz tamén, moi queda moi casi un paso, non cruzar a calle casi. Bueno, eu estive botándolle unha ollada, non, ao que nos propón a Consellería de Educación en canto á formación da xente que traballa, que vai a traballar en hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación, sí, profesional, profesional básica, e ciclos superiores, ciclos medios, pero ademais hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado, en ciclos superiores, pois hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, axencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección de servizos de restauración, non? E nos que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servizos de restauración. Despois hai cursos de especialización, por exemplo, en panadería e bolería artesanais, coordinación do personal en reunións profesionais, congresos, feiras, exposicións e eventos, non? Pero tamén na formación profesional moi básica, non? Na máis básica de todos, pois hai tamén ciclos de cociña, restauración, alonxamiento en lavandería e actividades de panadería e pastelería, non? Entonces quero desglosar algún deles para que vexamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non, en o ciclo que é no de no ciclo de alonxamiento en lavandería, o que estudian os cativos, non? Pois hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de Itinerario Personal para a Empregabilidade é sempre o de relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cousas. Despois hai outro de lavado e secado de roupa dentro de lanzamiento que ten 160 horas. Hai outro de coñecemento de materiais e produtos textiles que ten 88. Un de pasado de ferro que son 116 horas, pasado de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro posta a punto de habitacións e zonas comunes que é o máis amplio que ten 208 horas. Atención a clientela 122 horas. Ciencias aplicadas outra vez outro ciclo con 146, comunicación e ciencias sociais tamén outro de outra vez de 125 horas, lavandería e mantemento de lenzaría no alojamento 449 horas, un ciclo moi importante, preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering 163 horas, non? E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois así outro ciclo que é de cociña e gastronomía, non? Este xa é un ciclo de grado medio que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés. Despois tamén está o mesmo ciclo de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene na manipulación de alimentos ou de pastelería ten 200 horas. Sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración. Non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño o seu servicio, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 horas, non? Sí. Bueno, repartidas en dous cursos son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Quero decir que os rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non, aparte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo,
0: claro,
1: que estudias.
0: Estaba pensando, Fiedo, que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a tua non vocación ou a tua intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, con unha formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que te dís, claro. Non? Non tiña preparación para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía cociñar, sabía facer cafés, o sea, donde eu paraba para estudiar, pois se pon o dono malo, entonces a dona me propón quedarme no bar e restaurante, bueno, pues, e dicen que sí, non? Entonces hai unha forma de chegar, como cheguei eu, estar anos pois traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudias, e despois está outra, non? Que cada vez é máis, non? Entonces aquí temos o ensino reglado aquí en A Coruña, está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago está o centro de de hostalería, e hai cada por lo menos en cada unha das capitales de provincia ou cidades hai hai un centro de formación profesional en Pontedeume tamén tamén hai que os saiba, non? Bueno, pois hai sitios onde centros onde se preparan a conciencia aos rapaces, non? E logo todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe de fora que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de aquí, pois resulta que temos a sorpresa, sí, de que hai varios centros premiados, non? Entonces, incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no sei o seu local aparece na guía de Arzol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos arredores da cidade, pois subiu moitísimo, moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedades de cociña, en como se renova a cociña, incluso partindo da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e además contamos con un produto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois saben moitísimo máis preparados, non? De feito, teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que ten que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é un verdadeiro unha verdadeira pasada como este mozo pois fai os seus postres, fai os outros platos, non? moi interesante, moi importante, non? Lamentablemente as condicións laborales están moi longe todavía do que deben de ser cos merecementos dos profesionales deste que salen das escolas e que se poñen a traballar. De verdade que logo dicen que falta personal na hostalería, pois probablemente sí que falte, pero tamén hai outras contas que dicen que hai menos profesionales porque realmente cotizan ao millor pola mitad de lo que deberían de cotizar por eles, entonces parece que hai menos plazas que hai menos traballadores dos que se necesitan, ¿no? O sea, que está un pouco contradecida en ese sentido, é probable que haya menos, ¿no? Pero temos as escolas para donde salen, probablemente sería necesario pues cogese máis, pues non digo que non, ¿no? Pero en máis centros tamén, pero temos unha oferta educativa moi importante no tema de hostalería que ademais cubre prácticamente todas as áreas posibles que se poden cubrir, ¿no? E incluso, bueno, pues hai temos tamén un centro universitario de hostalería, ¿no? No que ademais, bueno, pues salen profesionales aquí moi ben preparados, ¿no? E cada vez que podemos ir de vacacións ou ir de viaxe, pues nos atopamos con personal moi competente, ¿no? E moi con moi boa formación e con moi boa atención, non? Que está ben nunha frase que dices que nos atende, non? Non que nos sirve, como estamos acostumbrados moitas veces a decir, nos sirve vos, nos sirve mal, nos sirve, non, nos atende, nos prestan a súa atención como nos prestan atención en outros campos, non? Sí, profesionales, non? Que iso é así, bueno, é moi respetables, é moi normalmente moi bon traballo con boa dedicación, non? Traballan exhaustivamente nas horas que teñen que traballar, eso é tanto na cociña como en sala, nas horas de traballo son horas de traballo de campana a campana, o sea, quero dicir que así, e eu en a mellor en se vou a sentar ou se vou a cenar, pois a mellor pois non o fago da mesma maneira, pero si cando vou a desayunar ou tomar un café ou esas cousas, cousas sempre deixo as cousas no mostrador, se estou nas mesas. A suelo levar así desa maneira. A min tamén me gustaría, ¿no? Que tamén viven detrás da barra. Bueno, pois pues, un pico para
0: continuamos.
1: Todas, para
0: gracias.
1: Todos.
0: Bueno, igualmente, tiña, Antonio. Bueno, y tiña, gracias por contarnos. Bueno, y tiña. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Esto es Radio Voz. La idea, que nos llames al 981-13-44-33. Que nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es o que nos dejes un comentario en La Noche con Esther en Facebook. Dice Domingo, danza el reloj en la cocina ardiente, vuela el sudor entre los callejones, una sonrisa estalla frente al cliente mientras se apagan mil preocupaciones. Son los guardianes de las noches vivas, los que levantan copas de ilusión, curan la prisa con manos activas, sirven el alma en cada ración. Mientras el mundo ríe y se relaja, ellos cargan el peso del esmero. Noble es el arte de quien hoy trabaja sosteniendo el sueño del viajero. Titula Héroes de Bandeja. Servir non humilla. Dice también, bueno, hay quienes confunden efectivamente servicio con servilismo o servicio con algún tipo de humillación. Y bueno, habría que reconducir también probablemente, ¿verdad?, esa idea. Bueno, 981-13-44-33, anímate, tenemos tiempo todavía para charlar un rato, para que nos cuentes, para que hablemos de experiencias hosteleras, de lo que te encuentras cuando sales a tomar algo y del trabajo también que realizas como profesional de la hostelería, que habrá mucho que contar también en ese sentido, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Hombres G, Visite nuestro bar?